0: baru tahu.
1: Masih di Goyang Sore STI bareng Zahra Kamila nih Sobat STI. Eit, jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu mantap ini bakal Zahra puterin.